0: Točno je 19 časot. Sponzorirano od Anhoč.
1: Dečko, jebate li laptopi, tableti i desktopi?
2: Da, da, da.
1: Pošto se klave svoje drugar, opa, vi kad ste jebali,